0: karche songa.
1: Kese, yubi sum pechi da na yang me zhu sengbi.
0: Na lo jiu gui bong bi yue za, ting xiu qie yao shi, yubi sum kishu.
2: Let's

0: ma kombo ke bela ga bishi dai karesna lo ge pa ju hong go de ko ne je kombo ke je ge ne ga le je ke mun do de bi shi ji do ga
1: na zin nam ju ju ru bi shi lan ji de ge ba an ni ge lo je pa ju hong go de dan bi hong go de ti tu bu yue za chi su ke ze la ne ga mun ne ge min do
2: ni le ge ne shi kombo ma wu ja gan ja yi na lo je pa ju hong go de ko na gang go yang go je de bu je zo ye cha bu je kombo ke je ge ne gang bu gan ji ne ge min do
3: Dè zhè làm chà jì lè guòr yà tàng gùb jù gò gù lè zhè mì gù.
4: Nò jì pà zhè làm chà jì yè nyò cì, kuàng zè guòr ngòb zhù ngòr gù tàng gò sùr gù yìn bè, zhè zhù yì zì tàng, zhà sù zhà nùm lù zhù yì zì chà zàng yù bè, tùm zhùng jì pù yù yìn.
5: Sì, zhà dì nà, kè sù zhù zì, yà zhè chà chà xà.
6: Zhà gàng bù chà yà dà, xì zì huà yà dì sù gàng lò gùi bà bù dì zàng gù mà gà zà chì rì. Cì zàng nò jì pà zhù zhà zhù yà dì pè zhù xì dà.
5: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是的我忙死能给扎张的是的也过是但是杨思思的是恰斯但我觉得扎卓扎卓也得你那路里呀卡吉下岗不拉索贝出去预备你面子单的忙不有了吧现在这出去收购的也可是起多的罗吉帕卓扎卓也得扎索也我那样我都不是的扎讲价的行事破过这借钱不多多多扎干不打出去没个做难点的借不多现在扎卓也得扎索也不能罗吉帕卓
4: 平日人光感激了国家党出租的物业团结三百四十九行在感激了国团结团结的物业感激人员是矿在国人的物业团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团结团

0: Tari rangke singdum tsijia kari nyu yuwa.
1: Rang tsele chunzho shivu, nyesu kyo mienbe?
0: Nyesu kyo bia kari yuwa. Rangke sakhan tsijia nyu ba, chukku tsijia nyu ba.
1: Tari nye kaku chi chenzui chebi yi, namdi guangmur shi, chokdong lak tsishdu.
0: Chokdong lak tsi?
1: Hmm.
0: Mato sku wa.
1: Yong a. Abji lu la! Abji lu la! Abji lu la! Abji lu la!
0: Abji lu la!
2: 阿吉洛拉，阿吉洛拉，阿吉洛拉，何事做？聂龙，喂，可是小姐，可是懂的。
3: 这些兵，聂风有效。龙昌路，
4: 铁棍面子何科举队在哪路？王阳明，炮点何处？
3: 这多大些？我去路了。罗尔苏先，长谷可送钱在酒里。马上继续，马追的。

0: kiesi mingga ne tuyni nebu chukdun da, mingga li nyabat nebu chukdun du. Nyezhi chukdun da shibchoo chukchoo li nyi, chukchoo li gu shida dungi. Nyezhi shibchoo nangmi, nyurgyab chenmo gosigi. Nyezhi chukchi tirin toran la, lubu tu nyingnu nyamchi, nyurgyab chenbe chi la, nyingpar da na chayang larsu tosu. Nyezhi nyishu zachu. Nyezhi nyishu zachu, kiezi chichu, ukyu nyamchi, changgo nar chusabe neta jesha. Amji bao xiao chege, darga gebe gebla, lor su zang, nye changgo kusum cheche, zabi.
1: Mutu daga ma gebe kari ino.
0: Nga pege le du, darga gebe yaga kuka mindu.
1: Ran li du e? Bao xiao jue? Ran ge, kongren amji da du mebe wo la, rang zang ge daga gebe. Che mi? Kongren le nyansan ma shubu kari ino.
0: Gap de du nga.
1: Nye bao xiao jue le ge che yu. Kari ino?
2: Nga re li ru tu ri sam chu.
1: Kari nga res. Rang top dan kari yu. Rang tan de ju nan na che, nga re si yao top dan di yo ma ri.
2: Le su ri la, ni xin su.

0: ngonenin jimishdu.
1: Chega rangi. Midi chebar ba. Dinje che ha kashi.
0: Nga gona chu zui gebe megong de je pheyu lo zhu ni.
1: Ni. Ni ni tuwa zhu ni bi. Na le ni zui ge la mi dong a. Ya me ni ye zhu gua yong. Bi ge ju ri lu de ni ba.
0: Nga pa lo je chu yong zi me.
1: Chu yong zi me se kashi a.
0: Pheyu le. Le xie je bi ge de yi. Su lo yung mian si yu. Lo yung si mian.
1: Kari yin na? Nye si gu yu. Sha an kan la mu tu lega che che debi ni kibu yu ki ma shi. Ku yu chi chi tu yu shi shi ba. Nang da yu ma shi. Yen tu lu minga ya wu meng gu yu shi ba. Sha minga shi da chi na chi chi. Mu tu lega chen ta ga shi ba. Yin chi pu yu lo gu ya yu shi bi a.
0: 你老子找我去。找我去我马上。我那个。你
1: 家的这主人藏嘛，你去找些大事，可把事情给他打个事。让朋友罗马人

nak zai zhu xin, yang sar ge di. Tar jie qi wei lo zhe lu gui ju. Lo na zhu yi ji xu tian ne qin zi. Zhe du yang sar mang xin, nyur ba qi wei gui zhu yi si xin zi.

Turup come lurup gyaju kong. Chushan sing su chebe. Wenyi zatu chokong, rimsin yachi jundu song yebe. Minam di kalir, zatu dikam ki keji rung sin shido tu yu. Teje di, long ship judy. Jizo liri kag tumo be zun wo. Mujur tsilsi le dun la, chumje kang zam tu yebele. Wenyi zatu, lariang sun shu sabat yebatan dun ne. Zatu socha ri gyang. 年冬出街学生拍图，馒头送一百趟，吃的吃酒账哈，得看了更个艰辛哟。天秋，春中给那长不落，年冬学生心急哟。

dawa nga bar. Bu xin duo ge chou na zai chu ne yu qin di, qi liu zang bu du ju tang ri ji yu. Dian ni, sa ju nang men zai ju dian bi zang bu xi yin xi, qiak ju kan duo ge mi xe qia ju dir xing ne, sa ne di ge mi cu kam zai zang bu xi bu ji yu. Han ma ru cun na, dian ni ji ge lip chup yu bi ngun da xi. Han ma xie ba ni, ou an ke yi gai yin ba tang, 电力记录张北穷过些别团员汉马以咱们的监狱母局松脚区里汉马结合人别人中松脚区堂某这四个月出不起银行大兴安里强壮的肉脱血的内容汤让也替长而且血的可控性质 文章, 长而且不卡最有用, 索家南极几个数目数位着心了 小金天明

0: ngani kyo gojo. Siyama do lao hongge hako na yago yo maari. Tio da ti tuks tenki yi da. Ngo.
1: Chen nye, shang chang po xie yu. Nye hame, Huang Xiaomei tsaka xin su. Kuni ki, shang la kapti kandre xia kumi, kese xin yi xia. Ngani sim chen kese xin su.
2: Tondo nga kapti jezi yorbe. Rangka nga yi xip chiro xida, nye mo di nye la kandre su cha sabre. Nga ngu ne sam ko umdu.
1: Di xie zi tiga mahti, tondo tepsi kare xida cho yu na.
2: Rangka yi xip chida, di ka xie bre.
0: Bukudi, achiti da, zhohwa mei sikidu.
1: Nye xie na, gen xip tinja yu mahti.
2: Yu go chung, di rangka am song zan, rangka di zhe xie ri.
0: Tondo di zhe xie, yung ya yu mahti.
1: Nye pe li, rangka cho lang kida.
0: Lung ge ge wa, yu mahti.
2: Nye xin gu yu, rangka qian na, kunye ge chu ka dun zho yu na.
1: Di nye xie maso, yi ne, kuni ga chuish tunkuri samgi.
2: Xue shi, rangka nga dun zu xie ba, nga ngu ne ga nye zi wo ri.
1: Xie
2: ra la ya shi sugi yin, ma ta le nga sim na ding cui jua ri zhen ma ri. Rangka sep tong se ri, nye ngu ne chong zu le ge qi tu yin, ma se nga zu chong zu, chong gi na chap du qi du, qia ga ra ro qian sam
1: zi.
2: Rangka xue da, kun zu nga gyab gyong ma qe ba ka ri ri.
1: Du di, rangka bra ma xia.
2: A zi.
1: Mi ji, nga xie ba da, gyu ngu lun ba, gyu zu nye ten shi kwa shi, rang chen ta yu bie mi shi ri. Nila jian ta yi na, tu zi nye ten xin si na, se wong ngun kri. Rangke, nam zha ma jeb xie, gali gali yi da.
2: Xue shi, rangke di zhe xie na, nga wun ne sim na gab shi ra du. Che zang, nye rang da gan yi qi ya ka zhe, rangke nga sam shi che zang yi.
1: Du di, rangke jala nye ta khas lin kandis, nye pa gi na la, la kwa shi ya shi ki yi. Ya,
2: lin da. Yuk xio di zhe qe wu ma ri ta ka rabu. Nga ling gin da, di zhe qe wu ma ri.
1: Jia na nga zhung da.
2: Rang tang dui cap chung nga. Kali gyu la, kali yin da. Ozi, di ke zhe qe ne, guo mi ni shi ne ri.
3: Ni shi zeng ri.
2: Ozi. Ya zhi a. Zi xiu ge yi.
4: Mei la.
2: Lo. Am la, thong thong sim kyu bie.
4: Mei la, rang xie da xia shi chi bie di, ke qin bu ding zhe yu shi bie.
2: Am la, ding nian wen ne xie na, wen ne ke qin bi yi.
4: Tian da ding zu ne, ta ga si ri. Gang bu ci qu ga qie, yan mi le, jia la ge ga zhuo gu ge, pa qie cu qie, mi chang ma zha sa bi.
2: Am la nga di,
4: ji su. Rang tunda cang mu ke qin bu ji, an zui nang tunda le sam zhi deng bin du.
2: Ya, di.
4: Ya, qia xie tang di cao dou le tu. Xia ding zu, zang mu suo a. Ya yu. Gu, ya yu. Da ya yu xi.
2: Na sim na a.
4: Guo yao jie ge a.
2: Nian yi ming ki ga ruo yin le ba ka ruo zhe. Me xin dian zhe ba.
5: 听我说的，今晚以面写出的马达。
2: 几时开始的？你现在开始没？作业面落用的，创作那面上面我同大家写书法技术。啊，
5: 俺来你们同这去，写老乡的生活。上个点呢，俺以面了落不明白。哦。 你忙过听这个，作业面正多些啥都个要写。加上碰忙过这个，我是来我先生不要写。哎，你也我是来写讲员的要快做。哦，谈到讲呢，几生不有那面呢？老弟，相遇，你先讲，先你讲呗，让个女儿啊，啊正多那最多的啊，哦，你催得写我。
1: 然牛都喂，牛不得下。卡些说，香芋。阿姐，阿妈，然过来那的，俺听着爹爹姐，肯定是我的啊。
6: 就自己了，可把亲吧。
1: 阿妈，家那的没事钱呐。 아마랑 제야시 제대 전례자 나를 키신샤 다들 아카발리지 랭가쇼시 내주 황토시
0: 샘바 아제야리세
1: 아마랑 제야시
0: 주学士 머랑이 교가 마지지
1: 所以说起码都让持续用我还感谢休息我还休息的你别来休息啊妈让他们大家忙查他休息哦弟哦起了生活吃一下你来干爹皮你来地那吃路途吧妈他家家有弟我最明显了他还是你连有吗是吧你等到拉花去啊这皮的家家有他的蓝色家家有 미즈 계획 없이 내 사업시.
0: 쟤는 고래 날 파유시.
1: 디. 디스 디스. 네 개가 진다 그러봐. 책벌 아니시도.
0: 마지 쟤 라과슈야 추키슈 아. 샤오치. 샤오치. 쇼세 사가슈.
3: 마지 뭐죠? 견뎌 수장 봐. 쟤가 치버리.
0: 王一鸣检查确实身不身身吃的呀大家吃了没王不开拿了大家注意然后最拿了还吃个多于了我的这期呢王不开给我一个全的鞋不多我老铁不全的没去然后你这钱我要开多明天我吃个没有啊许多什么话大家这还是学位呢
1: 赵一鸣哦这这床垫赵一鸣让花赵一鸣啊贴赵一鸣让我不住用这个是吧对大舅你床垫的他让随便弄住把来的等到小猫的光月小心让了一年来还有我叫让几天电光三尺我还几天电影哦你也提着心没你拿了开了不行吗什么提不行
6: 我写了的啊你在你三不当街新的兴趣我这个呢起码马上想不起你应该马上写单年级查出没说随便接着让给我去做两个别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
1: 小西，你让谢丹他留守，你能俺给拉斯别么好打？
6: 要俺要俺，
1: 你给考评了，咱们休息。
6: 这让俺谢老表说，他的妻子呢，他的妻子，这一名叫苏达，对，什么时间啊？呀，
1: 亚卓啊，
6: 开门去。